0: gracias por sintonizarnos. Ese es su programa Fuego Ancestral. Un programa para los pueblos indígenas. Bueno, saludando cada uno de ustedes. Me llamo Alejandrino Bonegüez Rosas y me acompaña la maestra Reina.
1: Muy buenas tardes, maestro Alejandrino. Con todas las nombres de Inés, las nombres de Inés, las nombres de Inés, las nombres de Inés, las nombres de Inés, las nombres de Inés, las nombres de Chivango da, que tiene ya la bendición de que en un dango, que nos menos manas, habanos men con cotosa, chito singue con cotosa, chito y mosa, sande, y habin con da, vinencio. Su vinencio, que no nada, that's no, no tiene, no, no tiene, no si no dona, de hosca, that's no, no tiene.
0: Gracias, maestro Reina. Casa humanis y ciudadanía se da mesa chica a David. Se da mesa chinini da David, entonces, no te enció yo. Con inicio, se da anda, pues no sé si in, entonces no casa con una cana en el atento a do chunquidane, donde chunquidane saña no cocatna chuncacavi, chunyunda. Se dan ñuca y da, y da, y da, y da, y da, y da, y da, y da, y da, y da, y da, y da, y da, y da, y da, y da, y da, y da, y da, y da, y da, y da, y da, y da, y da, y da, y da, y da, y da, y da, y da, y da, y da, y da, y da, y da, y da, y da, y da, y da, y da, y da, y da, y da, y da, y da, y da, y da, y da, y da, y da, y da, y da, y da, y da, y da, y da, y da, y da, y da, y da, y da, y da, y da, y da, y da, y da, y da, y da, y da, y da, y da, y da, y da, y da, y da, y da, y da, y da, y da, y da, y da, y da, y da, y da, y da, y da, y da, y da, y da, y da, y da, y da, y da, y da, y da, y da, y da, y da, y da, y da, y da, y da, y da, y da, y da, y da, y da, y da, y da, y da, y da, y da, y da, y da, y da, y da, y da, y da, y da, y da, y da, y da, y da, y da, y